0: Her er NRK Nyheter klokka to. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Det skriver byens guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Blant de skadde er en 15 år gammel gutt, flere boligblokker og et sykehus ble påført skader i angrepene og vinduer ble blåst ut. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Eksplosjonene skal være hørt på øya Qasem over Yask i Iran, melder iransk statlig TV, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det iranske nyhetsbyrået MER melder om foreløpige rapporter om at lyden av eksplosjoner er hørt i deler av Bushehr-provinsen. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Også Irans kunngjøring av at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til at oljeprisen går opp. Prisen for et fat nordsjøolje steg til $78.86 i natt. Og i Venezuela jobber frivillige fortsatt i områdene som ble hardt rammet av jordskjelv for over to uker siden. Så langt er godt over 4490 mennesker bekreftet døde, og behovet for hjelp er enormt, sier søskenparet Jesus og Erelis Gomez.
1: To søsken kjører rundt i utkanten av La Guaira, en av statene som ble hardest rammet av jordskjelvene for over to uker siden. De hjelper til med det de kan best. Han og søsteren samler inn mat og donasjoner og deler ut til folk som trenger det. Behovet for all hjelp er enormt. Det var to skjelv som rammet nordkysten av Venezuela og kom med ett minutts mellomrom 24. juni. I går sa myndighetene at de neste uke starter tildeling av bolig til innbyggere som har mistet hjemmet sitt.
0: Og flere tusen mennesker er fortsatt savnet etter de kraftige skjelvene. Reporter var Marit Sirum Eikre. Mandag kveld skal den norske VM-troppen besøke kongen, det opplyser Slottet og Norges fotballforbund. Etter slottsbesøket skal landslaget hylles på Slottsplassen, der skal laget feire ved å ro sammen med folk. Kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal også delta i roøkta. Så skal landslaget kjøres i åpen buss nedover hovedstadens paradegate Karl Johan.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka nå 3. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at en russisk droner angrep regionen. Blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker og et sykehus ble påført skader i angrepene, og vinduer ble blåst ut. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Eksplosjoner skal være hørt flere steder i Iran. En person drept og flere skal være såret i et amerikansk angrep ved en vannpumpestasjon i Mashhad, melder den iranske nyhetsbyrået IRNA, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. I Sør-Spania nå den store skogbrannen under kontroll. Brannen krevde minst 13 menneskeliv. NRK møtte Manoli Castano, som ringte med kirkeklokkene for å få flest mulig til å evakuere.
1: NRK møter Manoli, som prøvde å varsle da skogbrannen nærmet seg. Veiene rundt Bedar var etter hvert fanget i flammer. Minst 12 personer døde på torsdag. Flere av dem inne i bilene sine da de forsøkte å flykte. Manoli, søsteren og venninnen kjørte vekk fra brannen mens flammene nærmet seg.
0: Reporter her var europakorrespondent Anders Børingbo. I dag vender de norske fotballheltene hjem til en kongelig feiring i hovedstaden. Etter kvartfinalen mot England inviterte kronprins Haakon hele gjengen til slottet.
2: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
3: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer i VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet, før fotballherrene kjører i åpen buss til Rådhusplassen.
4: Vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme inn på slottet og hilse på Hans Majestet først, og så alle som har støttet oss fra Norge også.
3: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært i USA litt lenger.
4: Vi skulle vært i den bobla her en uke mer.
0: Reporter her var Edvin Strømme. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Også Irans kunngjøring om at Hormuzstredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Tarud.
5: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. En person er drept og fire såret i et amerikansk angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge Reuters. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde er en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker og et sykehus ble påført skader i angrepene. I Sør-Spania er nå den store skogbrannen under kontroll. Brannen krevde minst 13 menneskeliv. NRK møtte Manoli Castaño, som ringte med kirkeklokkene for å få folk til å evakuere.
1: NRK møter Manoli, som prøvde å varsle da skogbrannen nærmet seg. Veiene rundt Bedar var etter hvert fanget i flammer. Minst 12 personer døde på torsdag. Flere av dem inne i bilene sine da de forsøkte å flykte. Manoli, søsteren og venninnen kjørte vekk fra brannen, mens flammene nærmet seg.
0: Så er Europa-korrespondent Anders Børingbo. Hittil i år har over 12 000 mennesker kommet til Storbritannia i småbåter. Det er 44% færre enn i samme periode i fjor. I april inngikk den britiske og franske regjeringen en treårig avtale om grensekontroll ved Nord-Frankrikes kyst. Storbritannia betaler 5,8 milliarder kroner for avtalen. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg sier at landslagstrener Ståle Solbakken viser storhet etter at åpenbare dommerfeil gikk imot det norske landslaget og førte til at England slo Norge ut av VM søndag. Dommeravgjørelsen ble tema på pressekonferansen som landslagstrener Ståle Solbakken holdt etter kvartfinalen.
2: Altså, han snakker om det, men han legger ikke det fram som en unnskyldning. I Vajer-situasjonen så snakker han om at det er mye vi som et lag kan gjøre veldig mye bedre. Han ser på at laget kunne også avgjort kampen, til tross for at de ikke, at de ikke fikk den skåringa. Og den storheten, den er ganske sterk når du har opplevd så mange marginer imot, og når drømmen bare knuses på få øyeblikk da. Så det er veldig, veldig godt gjort, og det tror jeg det profiterer det norske laget veldig på, også for folk hjem, men også internasjonalt.
0: Det sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka fem. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. En person er drept og fire er såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at de russiske droner angrep regionen, blant de skadde er en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Hittil i år har over 12 000 mennesker kommet til Storbritannia i småbåter, det er 44% færre enn i samme periode i fjor. I april inngikk den britiske og franske regjeringen en treårig avtale om grensekontroll ved Nord-Frankrikes kyst. Storbritannia betaler 5,8 milliarder kroner for denne avtalen. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet av en person på svensk side som meldte om et familiemedlem som var savnet i fjellet i Hattfjelldal. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. Fotball-VM har ikke bare skapt folkefest, det har også fylt kassene hos mange utesteder. I O'Leary's på Vika i Oslo har solgt over fire ganger så mye øl som på samme tid i fjor, ifølge daglig leder Bjørn Elander.
1: I går så solgte vi nærmere 1500 øl. På samme lørdag forrige år solgte vi rundt 350 øl.
2: Og denne baren er langt fra alene. NHO Reiseliv forteller at det under VM har vært en økning i omsetningen på ca. 80%.
3: Slike arrangementer som dette her, som ikke kommer hvert år, er jo helt vanvittig viktige. Det kan faktisk bidra til et helt regnskapsår, bare de ukene her.
2: Ingen tvil om at det er de øltørste supporterne som har sørget for at barna har fått en drømmesommer.
3: Men vi ser jo det at det var svært, svært gode bookingtall i Oslo for eksempel til lørdag, og de store forsamlingene de trakk litt ekstra.
0: Sa fagdirektør Ole Mikael Bjørndal i NHO Reiseliv, og reporter var Lina Augusta Melland. Mandag kveld skal den norske VM-troppen besøke kongen, det opplyser slottet ved Norges fotballforbund. Etter besøket hos kong Harald skal landslaget treffe folk på slottsplassen, der skal lage ro med folket. Kronprins Haakon, prinsessa Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal også delta i roøkta. Så skal landslaget kjøres i åpen buss nedover hovedstadens paradegate Karl Johan. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot militære mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepene ble det brukt amerikanske kampfly, marinefartøy, enveis angrepsdroner i lufta og enveis sjødroner. En person er drept og fire såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. Iran fordømmer angrepene. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran, og også Irans kunngjøring om at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. Prisen for nordsjøolje steg til nærmere $79 fatet. Dollaren styrket seg som følge av økt etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarkedene falt, særlig teknologiselskaper. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde er en 15 år gammel gutte, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. En svensk statsborger i 50-åra ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet om den savnede fra svensk side. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. EUs utenriksministre skal diskutere et forbud mot å importere produkter fra israelske bosettinger, ifølge diplomater som AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredden er ulovlige i henhold til folkeretten. Flere EU-land, blant dem Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne begrensninger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fortsatt ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. Lovforslaget har høringsfrist 19. september. I dag er det blåmandag for mange etter Fotball-Norges VM-exit. Flere uker med folkefest er over for denne gang, og det kommer mange til å merke på lommeboka. Kredittkortgjelda har nemlig økt og skutt i været fra mai til juni, viser tall fra gjeldsregisteret.
1: Den såkalt ikke forfalte kredittkortgjelda, den steig i juni. Normalt så synker den, fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
0: Og det sa økonom Hallgeir Kvadsheim, og reporter var Helene Gjelseth Holen. Du kan lese mer nyheter på nrk.no, og NRK Nyheter på radio var ved Harald Berre.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka er 7, her er NRK Nyheter. I dag er det blåmandag for mange etter Norges VM-exit i helga. Men ikke bare på grunn av det sportslige, også når mange sjekker bankkontoen. Vi har nemlig dreget kreditkortet unormalt mye denne sommeren, og VM får noe av skulda.
1: Det har blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det har blitt noe øl.
2: Ja, si 15-20 eller noe sånt, bare drikking og betting.
3: Jeg skal begynne med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
4: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut i været til 38 milliarder kroner i juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019.
5: Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
4: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim.
5: På foroversikt om noe har gått inkasso og hvor mye du har på kreditkortgjeld. Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn i boliglånet ditt. Så skal nok dette gå ihop.
0: Reporter Helene Gjelseth-Holen. Skogbrannen som kravde minst 13 liv i Sør-Spania er nå under kontroll, og innbyggere får lov til å reise hjem igjen. Skogbrannen startet torsdag forrige veke og spredde seg rekordraskt. Det er fremdeles uklart hvor mange som er saknet etter det som er den dødeligste brannen i landets historie, og de fleste offre var utlendinger. En mann i 40-årene er siktet for å ha drepet faren sin på kløfta i Ullensaker i slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikes Blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. Leigemarknaden i norske turistbygder er under press. Mange vil å leie ut til turister framfor langtidsutleie. Dette skaper utfordringer for flere som søker etter en fast stad å bo. En av de som leter er Ilsa B.
6: Kommunen er veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
7: På Finn og Hybel.no er det null treff på langtidsutleie, men på Airbnb er det over 100 annonser. Varaordfører i Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare er en del av et mye større problem.
8: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det er ikke lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det er mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger. De leier huset hele året for å sikre seg i turistsesongen.
0: Reporter her var Nils Jakob Bakke Nydal, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
9: Du hører på NRK Klassisk.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten kompetanse om nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe de nybakte mødrene. Redaktør for Ammehjelpen, Camilla Krogli Hansen, sier de fikk 40 000 førespurnader i fjor.
1: Det som er annerledes nå kontra tidligere, det er jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange er ganske alene.
2: Pernille Skjønsby, som er direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
3: Det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring, da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
2: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video er en god måte å lære på.
3: Nei, jeg tenker jo at det er sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag.
0: Reporter her var Marianne Ytre Eide. Leigemarknaden i norske turistbygder er under press. Mange vil å leige ut til turister framfor langtidsutleige. Dette skaper utfordringer for flere som søker etter en fast stad å bo. En av de er, som leiter, er Ilsabe.
4: Kommunen er veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
5: På Finn og Hybel.no er det null treff på langtidsutleige, men på Airbnb er det over 100 annonser. Varaordfører i Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare er en del av et mye større problem.
6: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det er ikke lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det er mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger. De leier huset hele året for å sikre seg i turistsesongen.
0: Reporter Nils Jakob Bakke Nydal. Tungvekterer i internasjonal platebransje foreslår nå KI-merking av musikk. De vil ha på plass digitale etiketter som viser om en låt er helt skapt av kunstig intelligens, eller om KI er brukt som hjelpemiddel. Det felles forslaget kommer fra en rekke amerikanske aktører, blant annet Grammy-organisasjonen. Forslaget kommer etter en kraftig øke av KI-generert musikk på strømmetjenester. Til slutt, skuespilleren Sam Neill er død, 78 år gammel. Neill er kjent fra flere filmer og tv-serier, mellom annet Jurassic Park-filmerne. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
7: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
8: Riktig god morgen, og velkommen til bords. Klokken har passert 8. Det er mandag, og du har funnet veien hit til musikkfrokost. Her er det meningen at du skal få senke skuldrene litt, og bare kose deg i musikkens og mitt selskap i et par timer fremover. Jeg heter Gro Skoland Forsdal, og vi åpner med litt sprudlende Vivaldi i dag.

Antonio Vivaldi fra hans fire årstider. Vi hørte Marianne Thorsen og Trondheimsolistene. Ganske snart her i Musikkfrokost blir det gullvals, Tchaikovskij symfoni og noe barokt noe for blåsere. Men aller først den vakre blomsterduetten fra Leo de Libs opera Lakmé. Vi skal høre Patricia Petitbault og Karine Deshaies synge «Velbekomme».

Oslo Filharmoniske Orkester og dirigent Marius Jansons i et opptak fra 1985 her, med den lekne tredje satsen fra Tchaikovskis fjerde symfoni. Og 1985, hvis vi ser på kalenderen for akkurat dagen i dag, 13. juli i 1985, så var det nettopp da Live Aid-konserten ble arrangert, henholdsvis i London og i USA, i, hvor var det da? Var det Philadelphia? Så mens fansen rocka på Wembley, så spilte altså da Oslo-filharmonien inn Tchaikovsky i verdensklasse. Det er musikkfrokost du hører på. Klokken nærmer seg halv ni. Her skal du få musikk av Johann Friedrich Forss.

Daniel Müller-Schott's cello i minnesangernes sang «Jean du Menestrel» av Alexander Glazunov. Og før det musikk av en samtidig av Johann Sebastian Bach ved navn Johann Friedrich Fasch. Vi henter frem den nordiske våren og sommeren nå, når vi hører fra Edvard Griegs Holberg-svitte.

Terje Tønnesen og det norske kammerorkester med musikk Edvard Grieg skrev til feiringen av Ludvig Holbergs fødsel. 200-års jubileet for den. Det musikkfrokost du hører på NRK Klassisk, og her skal du nå få musikk av trønderen Thomas Tellefsen, som reiste til Paris og ble en av Fredrik Chopins favorittelever. Og du kan vel kanskje høre her at han lærte et og annet der.

Nå er hun våken vel. Eine kleine nachtmusikk av Mozart, spilt her av kamerata Nordica. Og før det var det Einar Steen Økleberg som spilte musikk av norske Thomas Tellefsen, en nocturne nummer én. Kvart på ni har klokken blitt. Her hører du musikk nå av Franz Schubert. Andre satsen fra hans fjerde symfoni, som har kallenavnet Den tragiske.

0: Ja, det var Marc-Andrea Melin som spilte denne lystige versjonen av Molly on the Shore av Percy Grainger, som elsket folkemusikk, og denne Molly on the Shore bygger da på noen irske folketoner.
1: NRK Klassisk.
0: Og her suser vi nå inn straks mot timeskiftet og nyhetene klokken ni. Men før jeg slipper løs Neue Pizzicato-polka av Johann Strauss, den yngre, så skal jeg friste deg litt med hva du kan høre den neste musikkfrokosttimen. Da blir det blant annet musikk av pappa Mozart, altså Leopold. Du skal få en vals av Sjostakovitsj, blir fin musikk av Jean Sibelius, og vi skal innom Franz Liszts minner om vennen og kollegaen Fredrik Chopin. Men altså nå, frem til Dagsnytt, Neue Pizzicato-polka av Johann Strauss den yngre.

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. Jordmormangel over hele landet gjør at flere sykepleiere uten kompetanse på nybakte mødre, amming og babyer inntar barselavdelinger. Mange føler de ikke får nok hjelp til blant annet amming. Redaktør for Ammehjelpen Camilla Krogli Hansen sier de fikk 40 000 forespurnader i fjor.
1: Det som er annerledes nå kontra tidligere, det er jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange er ganske alene.
2: Pernille Skjønsby, som er direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
3: Det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring, da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
2: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video er en god måte å lære på.
3: Nei, jeg tenker jo at det er sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag.
0: Reporter Marianne Ytre Eide. Når de norske fotballherrene kommer tilbake på norsk jord i dag, blir det feiret med en ny folkefest etter det historiske VM-resultatet. Nå er flere detaljer klare om festen, blant annet at landslaget skal kjøre gjennom hovedstaden i åpen buss etter at de har møtt kongen. Det ser de fram til, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
4: Vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på Hans Majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de, alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på. Så vi møter fulltallig.
5: Etter mottakelsen blir det roing med supporterne på Slottsplassen før landslaget setter seg i en åpen buss og kjører ned Karl Johan. Ifølge TV 2 fortsetter turen til Rådhusplassen, der feiringen etter planen avsluttes med enda en rotur. Solbakken forteller også spillerne gjerne offre noen feriedager for å være med på hyllesten.
4: Nei, det forklarer at alle setter pris på det.
0: Reporteren Christian Aras Schuani. Skogbrannen som kravde minst 13 liv i Sør-Spania er nå under kontroll, og innbyggere får lov til å reise hjem igjen. Skogbrannen startet torsdag forrige veke og spredde seg rekordraskt. Så skal vi høre at tunge vektere i internasjonal platebransje foreslår nå KI-merking av musikk. De vil ha på plass digitale etiketter som viser om en låt er helt skapt av kunstig intelligens, eller om KI er brukt som hjelpemiddel. Forslaget kommer etter en kraftig øke av KI-generert musikk på strømmetjenester. NRK Nyheter var ved Hanna Kolås.
6: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
7: Velkommen tilbake. Eller rett og slett bare velkommen hvis du dukket opp akkurat nå til musikkfrokost denne mandagsmorgenen. Gro Skoland Forsdal er her for å holde deg med selskap i en time fremover. Og når vi nå tar fatt på time to, gjør vi det med familien Mozarts overhode, nemlig Leopold Mozart.

morgenfrisk musikk av Leopold Mozart. Vi hørte en allegro fra en symfonia i D-dur, og det var London Mozart Players som playde. Snart her i musikkfrokost skal vi innom Dmitrij Sjostakovitsjs suite for varietéorkester, og du skal få høre hvordan Franz Liszt hadde bearbeidet musikk av sin gamle venn Frédéric Chopin. Men aller først skal du få nydelige minutter Alexander Skriabin. Vi skal høre litt på hans pianokonsert i Fismal, og det er Evgenij Sudbin som er solist.

Og Evgenij Sudbin og Bergen Filharmoniske Orkester som ga oss den nydelige andre satsen fra Aleksandr Skriabins pianokonsert. Klokken nærmer seg 21:30, og vi skal ha nok en russisk komponist, denne gang Dmitrij Sjostakovitsj, som i sin suite for varietéorkester viser frem sin humor og teft for nyere musikk. Og kanskje det nå er på tide med en lett liten sommerdans rundt på kjøkkengulvet? Om det er noen som ser deg? Gjør ikke noe det vel? Ja.

Marian Bazarsvili med Medkjens Wunsch, som er musikk, ja, både av Fredrik Chopin og Franz Liszt. For kort tid etter at Chopin døde, startet Franz Liszt opp en rekke prosjekter for å minnes sin gamle venn Fredrik Chopin, altså. Et av prosjektene var en biografi om Chopin, og et annet var å bearbeide, utvikle da, noen av sangene hans, som her i Medkjens Wunsch. Dette er musikk av Jean Sibelius. Vi skal til hans Lemminkäinen-legender, inspirert som han var av nasjonaleposet Kalevala.

aftensbønn på morgenkvisten. Abends vil ich schlafen gehen fra Hans og Grete, som er Engelbert Humperdincks opera. Det var René Fleming og Susan Graham som sang her. Men nå, hvis du skulle ha duppet av litt, nå skal vi våkne skikkelig igjen. Vi skal hente frem Ole Edvard Antonsen, som blåser liv i Johan Nepomuk Hummels trompetkonsert.

spille Edvard Antonsen og English Chamber Orchestra med musikk av Johan Nepomuk på Mokummel. Vi hørte første sats fra hans trompetkonsert. Dette er musikk av Gioachino Rossini fra en opera som heter L'Inganno Felice. Lykkelig bedrag, eller noe sånt?

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. USA gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran i natt. De amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden skal ha skutt mot handelsskip som gikk gjennom Hormuz-stredet. Iran hevner Hormuz-stredet stengt for trafikk, mens USA mener det åpent, og det vanskelig å si hva som tilfelle, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: De sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det stengt, USA sier at det åpent. Den siste statistikken jeg så i går av skip som passerer Hormuz-stredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake i slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå det ned på rundt 10 skip om dagen. Så man kan knapt si at det åpent. Det i hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slipper gjennom.
0: Norge har for små kornlagre, det mener administrerende direktør Jan-Erik Eikeland i Norgesmøllene, som eid av Felleskjøpet. Det politisk bestemt at Norge skal ha kornlagre som rekker i 3 måneder, men Eikeland mener det for lite. Han sier til Bergens Tidende at Norge tidligere hadde kornlagre som kunne vare i 12 måneder. I Thailand blir dødsbrannen i en pub i hovedstaden Bangkok etterforsket. Minst 27 mennesker mistet livet i brannen som startet ved 19-tiden i går kveld, norsk tid. Det norske utenriksdepartementet har så langt ikke fått opplysninger om at nordmenn rammet. Brannen på et populært utested spredte seg raskt, og mange av de omkomne ble funnet på toalettene. I dag det blåmandag for mange etter at Norge røk ut av fotball-VM i helgen, og for mange kan VM-gleden også ha ført til økt pengebruk. Vi har nemlig dratt kreditkortet uvanlig mye denne sommeren.
2: Det har blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det har blitt noen øl.
3: Ja, si 15-20 eller sånn, bare drikking og betting.
4: Jeg skal begynne med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
5: Det har kostet både nattesøvn og penger. Kredittkortgjelden vår skaut i været til 38 milliarder kroner i juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019.
6: Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
0: Sa økonom Hallgeir Kvassheim, reporter her var Helene Gjelseth Holen. Og i kveld det mottagelse på slottet for fotballlandslaget før det blir folkefest i hovedstaden. Det ventet at flyet med den norske troppen lander på Gardermoen i løpet av ettermiddagen. NRK Nyheter var ved Erlend Rønneberg.
7: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det norske landslaget i fotball kommer til å bli fulgt av to kampfly fra Forsvaret når flyet deres kommer inn i norsk luftrom i ettermiddag. Det opplyser Forsvaret, som sier det hyggelig å kunne ønske dem velkommen hjem. Det ventet at fotballspillerne lander på Oslo Lufthavn cirka klokka 18.45 etter at de kom seg litt forsinket av gårde fra USA. Det betyr også at mottakelsen på slottet og feiringen i hovedstaden blir noe senere i kveld enn først annonsert. I Oslo tingrett pågår det nå fengslingsmøte for Marius Borg Høyby. Han ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og ikke rettskraftig. Derfor handler det fremdeles om varetektsfengsling, sier reporter Regine Hattvik.
1: I Oslo tingrett så vil det skje et rettsmøte etter at torsdag ble kjent at politiet fremdeles vil holde Høyby varetektsfengslet i 4 nye uker. De begrunner dette med at det kan være fare for at han vil begå nye lovbrudd dersom han løslates. Forsvarer til Høyby, Peter Sekulic, han har tidligere sagt at han ikke forstår hvorfor de kommer med denne begjæringen. Både han og Høyby har tidligere fortalt om en belastende varetektsperiode for Høyby, og at han har et sterkt ønske om å kunne tilbringe tid sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som jo nylig gikk gjennom en lungetransplantasjon.
0: Myndighetene i Spania får nå kritikk etter skogbrannen som i forrige uke krevde minst 13 menneskeliv. I tillegg flere savnet. Sent i går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder i Spania. Reporter i Spania Anders Børringbo sier myndighetene mener ikke alle har hørt på rådene de har gitt.
2: Det myndighetene sier der nettopp dette at folk valgte å evakuere seg selv. De begynte å kjøre ut på disse små veiene, og dette hovedsakelig briter, nederlendere, utlendinger altså, som har frittliggende hus i åsene her. De begynte å kjøre ut lenge etter at dette rådet var gitt. Da hadde brannen spredt seg, og man kjørte inn, de kjørte altså inn i disse flammene.
0: Det sa reporter Anders Børringbo. I Thailand blir dødsbrannen i en pub i hovedstaden Bangkok etterforsket. Minst 27 mennesker mistet livet i brannen, som startet ved 19-tiden i går kveld norsk tid. Det norske utenriksdepartementet har så langt ikke fått opplysninger om at nordmenn rammet. Brannen på et populært utested spredte seg raskt, og mange av de omkomne ble funnet på toalettene. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Både Frankrike og Tyskland ber Russlands ambassadører om et møte etter en rekke dataangrep mot flere europeiske land den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet er å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Sommeren er høysesong for trafikkulykker, og ukene som har gått har gitt uvanlig dystre tall. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i går. Folk må huske hvilket ansvar de har bak rattet, sier Kari Vassbotten, som er regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
1: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det er vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg.
0: VM-eventyret er over, men fotballspillerne har gitt det norske folk en sommer mange kommer til å huske. Det har vært folkefest over hele landet, storskjermer og fotballdrakter, heklede hatter og roing foran slottet. Fellesskapsfølelsen som er skapt kan komme til å vare, også om man tok del i festen hjemme foran TV-skjermen, sier lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes.
2: Definitivt. Jeg ble ganske lykkelig av å se første kampen helt alene i sofaen. Jeg følte meg som en del av et sånt tribunefellesskap som strakk seg både fra sør til nord i landet og langt utover folkegrensene eller landegrensene også. Så jeg tror at det er noe vi kunne være med på alle sammen. Det med dette fellesskapet som vi har på en måte nå fått gjenoppvekket, det tror jeg vi kan ta med oss lenge. Og det kan bidra til rekruttering til sport og idrett og nye investeringer og ikke minst styrke det fellesskap i en periode hvor vi faktisk trengte det veldig.
0: En fest og feiring blir det i dag også. Det norske landslaget i fotball kommer til å bli fulgt av 2 kampfly fra Forsvaret når flyet deres kommer inn i norsk luftrom i ettermiddag. Det opplyser Forsvaret, som sier det er hyggelig å kunne ønske fotballspillerne velkommen hjem. Det er ventet at landslaget lander på Oslo Lufthavn cirka klokka 7:15 i kveld, etter at de kom seg litt forsinket av gårde fra USA. Det betyr også at mottagelsen på slottet og feiringen i hovedstaden blir noe senere i kveld enn først annonsert. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 13. Oslo tingrett har nettopp bestemt at Marius Borg Høyby skal få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og er dermed ikke rettskraftig. Høyby har sittet i varetekt siden februar. Politiet ba om 4 vekers videre fengsling. Påtalemakta ber om at rettsavgjerda blir gjort om. USA gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran i natt. De amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden skal ha skutt mot handelsskip som gikk gjennom Hormuzsundet. Iran hevder Hormuzsundet er stengt for trafikk, medan USA mener det er åpent, og det er vanskelig å si hva som er tilfellet, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: De sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det er stengt, USA sier at det er åpent. Den siste statistikken jeg så i går av skip som passerer Hormuzstredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet er åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake i slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå er det ned på rundt 10 skip om dagen. Så man kan knapt si at det er åpent. Det er i hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slippe gjennom.
0: Både Frankrike og Tyskland ber Russlands ambassadører om et møte etter en rekke dataangrep mot flere europeiske land den siste tiden. Utenriksministeren i Frankrike, Jean-Noël Barrot, sier minst 10 europeiske land er rammet. Han mener den russiske tryggingstjenesten FSB har koordinert dataangrepet. Barrot sier angrepet har vært rettet mot flere departement, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet er å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Så til sist, fra neste år får ikke flyselskaper lenger lov til å ta ekstra betalt for håndbagasje. Det er mellom endringene som formelt blir godkjent av EU i dag. Reglene som trer i kraft i midten av 2027 skal gjøre det enklere for flypassasjerer, sier reporter Tor Albert Frøsland.
2: Ingen flyselskap får lenger lov til å ta betalt for håndbagasje som du da skal ha med deg ombord. Den prisen du får oppgitt når du bestiller billett inkluderer da altså all håndbagasje.
3: Også den som er så stor at den må opp i hattehyllen.
2: Helt riktig. Barn under 14 år, barnefamilier, barn under 14 år skal få lov å sitte ved siden av foreldrene uten å betale for setereservasjon. Det samme skal gjelde for gravide og personer med bevegelsesbesvær som reiser med ledsager.
0: Det sa reporter Tor Albert Frøsland, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anka og er dermed ikke rettskraftig. Høyby har sett i varetekt siden februar. Høybys forsvarer Peter Sekulic sier de er nøgde med avgjerda.
1: Han er forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men er godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå. Det er et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
2: For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
1: Det er et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
0: Påtalemakten har levert en formell anke. Det er fordi de trenger mer tid på å vurdere saken, sier politiadvokat Oda Karterud.
3: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
0: Det skal skje innan klokka 12 i morgen, og Høyby sitter derfor i fengsel til den avgjerda er tatt. Over 1000 mennesker er evakuert etter en skogbrann sør-øst for Paris i Frankrike. Det var i går ettermiddag at brannen i Fontainebleau-skogen brøt ut. Så langt har 800 hektar skog brunnet opp. Flere hundre brannfolk prøver å slukke brannen. Sommer er høgsesong for trafikkulykker, og veka som har gått har gitt uvanlig dystre tal. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av de skjedde i går. Vi må være forberedte på uventede situasjoner, sier Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
4: Vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje, for vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på. Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksomme. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndere.
0: Og til sist, en bubil var nær å frontkollidere med politiet på E16 ved Gardermoen. I 11-tida fikk politiet flere meldinger om en campingbil som kjørte i feil retning på vegen. Da politiet rykket ut, endte det nesten i kollisjon mellom politiet og bubilen. Bubilen er nå fjernet fra vegen. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Høiby har sittet i varetekt siden februar. I dag ba politiet om 4 uker videre varetekt, men retten mener altså at han kan slippe ut med fotlenke. Påtalemyndigheten har levert en formell anke og har frist til klokka 12 i morgen med å begrunne anken. Høiby blir sittende i fengsel til da. Flere europeiske land kaller nå inn Russlands ambassadører etter en rekke dataangrep den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land er rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Hittil det Frankrike, Tyskland og Finland som har bedt Russlands ambassadører om et møte. Spanias statsminister i dag på besøk i området sør i Spania, som de seneste dagene har vært rammet av en voldsom skogbrann. Minst 13 personer mistet liv i brannen som startet torsdag. Det brenner fremdeles, men det ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Også flere andre steder det nå brann, sier reporter i Spania Anders Børingbo.
1: Ja, det har vært 3 andre mindre skogbrander her i området i helgen. Rundt Valencia har det vært 5 ulike branner. Mindre omfang på de, men det viser hvor tørt og følsomt det for skogbrann. Også Frankrike det skogbranner. Og man snakker jo nå om at man må gjøre enda flere tiltak i tiden som kommer, i årene som kommer. Blant annet med elektronisk overvåking av terrenget, satellittovervåking og den type ting.
0: Det internasjonale fotballforbundet FIFA insisterer igjen på at ballen ikke var borte i en kamerakabel like før England skåret mål i VM-kampen mot Norge på lørdag. Til Sportschau.de sier FIFA at kameraopptak tydelig viser at kamera verken rister eller beveger seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har på sin side vært krystallklar på hva han mener skjedde. Ballen traff en vaier og datt rett ned. Det burde FIFA innrømme, sier han. Uansett fotball-VM over for Norges del, og det norske landslaget nå på vei hjem. Det ventet at flyet med spillerne lander mellom klokka 18.30 og 19 i kveld på Oslo Lufthavn. Klokka 20 skal spillerne i mottakelse hos Kong Harald på Slottet. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
2: Dette NRK Klassisk.

Dette er NRK Nyheter klokka 16. I Storbritannia er 12 personer pågripen i en antiterroraksjon. Personene skal være fra høyreekstreme miljø.

0: og knyttet en mistenkt trussel mot et muslimsk arrangement I helga. Det skal ikke være noen fare for den bredere offentligheten, ifølge politiet. En mann I 70-årene omkom etter en drukningsulykke I Flekkefjord I Agder I går, det stadfester politiet nå. Politiet har som rutine å undersøke hendinger, men mistenker ikke at noe kriminellt har skjedd. Hendinger framstår som en tragisk ulykke. Oslo Tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Høybys forsvarer Peter Sekulic sier de nøgde med avgjerdet.
1: Han forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå. Det et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
2: For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien I den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
1: Det et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
0: Påtalemakta har levert en formell anke. Det fordi de trenger mer tid på å vurdere saker, sier politiadvokat Oda Karterud.
3: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar I løpet av morgendagen på om vi da anker.
0: Det skal skje innan klokka 12 I morgen, og Høyby City får I fengsel til den avgjerda tatt. Og til sist, politiet I Oslo øker beredskapen med både synlig og sivilt politi før kvelds hylles til landslaget. Der venter store folkemengder, og politiet ber folk vise tålmod og passe ekstra godt på barna. Klokka 20 blir spillerne mottatt av Kong Harald på slottet. På slottsplassen begynner folk så smått å dukke opp. Supporter Henny har funnet fram stolen for å sikre seg en god plass.
4: Jeg gleder meg skikkelig jeg nå. Nå har jeg vært på farta nå siden morgenen I dag. Reiste meg ganske tidlig med toget da. Så jeg har vært både på Gardermoen og her nå. Jeg hadde jo selvfølgelig håpet på å få et lite glimt av de fotballgutta da. Så jeg tenkte at det greit å ta med en stol, for da orker jeg svært for å være her en stund I forveien da.
0: Etter audiensen med kongen vil hele laget og kronprinsen bli med ut på slottsplassen for å ro kring klokka 20.30. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Dette NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. USAs president Donald Trump sier han vil ta over kontrollen av det strategisk viktige Hormuz-sundet. Iran reagerer sterkt på utspillet og sier på sin side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg inn i styringen av sundet. Situasjonen i området har vært spent den siste tida. USA gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran i natt. De amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden skal ha skutt mot handelsskip som gikk gjennom Hormuz-sundet. Om sundet er åpent eller ikke er uklart, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: De sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det er stengt, USA sier at det er åpent. Den siste statistikken jeg så i går av skip som passerer Hormuz-stredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på

0: at stredet er åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake i slutten av februar, så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå er det ned på rundt 10 skip om dagen, så man kan knapt si at det er åpent. Det er i hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slipper gjennom.
1: Sommeren er høgsesong for trafikkulykker, og veker som har gått har gitt uvanlig dystre tal. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i går. Alle som er ute på vegen må være forberedt på uventede situasjoner, sier Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
2: Vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje, for vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på. Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksom. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndere.
1: Streiken i oljebransjen held fram. Etter møte med riksmekleren i dag er fagforbundet Safe og Offshore Norge fremleis ikke semje om brønnserviceavtaler. Streiken har snart vært i en måned, og riksmekleren kaller derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere er tatt ut i streik. Og det internasjonale fotballforbundet FIFA insisterer igjen på at ball ikke var borte i en kamerakabel like før England skårer mål i VM-kampen mot Norge på lørdag. FIFA sier til Sportscout DI at kameraopptak tydelig viser at kameraet korser, rister eller beveger seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har på sin side vært krystallklar på hva han mener skjedde. Ballen treffet en vaier og datt rett ned. Det burde FIFA innrømme, sier han. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. EU skal nå vurdere nye aldersbegrensninger på sosiale medier. I en rapport som EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen har mottaket, blir det blant annet anbefalt at babyer og småbarn ikke bør ha tilgang til skjerm i det hele tatt, og at barn under 13 år bare bør bruke spesielt tilpasset sosial medium under rettledning fra voksne. Og det er nå litt under en time til de norske fotballherrene landet på norsk jord. Ro, ro, ro, ro Airlines det klingende navnet for herrelandslagets VM-fly. Laget skal først møte kongen på slottet klokka 20, før de skal kjøre gjennom gatene i Oslo. Og en av de som har møtt opp der Håkon.
1: Jeg skal bli med å ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden. Det roen som høydepunktet.
2: Hvem favorittspilleren?
1: Sørloth.
2: Hva ville du ha sagt til Sørloth om du hadde møtt han?
1: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
0: Sa Håkon til reporter med Vergyldis i Karl Johans gate. Det norske laget skal altså hylles for sin innsats i Noregs første VM på 28 år. Fotballkommentator Kasper Vikstad har kommentert flere av Noregs kamper under VM, og han oppsummerer mesterskapet slik.
3: De har gjort noe som man aldri kommer til å se igjen, fordi at vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap som kommer. Vi kan gjøre det kjempebra sånn, men denne gangen var det 28 år siden vi var i et VM sist, 26 år siden vi var i et mesterskap sist. Og de vant 4 av 5 kamper med toppa lag. De har slått Senegal som kanskje Afrikas beste lag. De har slått Brasil, de har slått Elfenbenskysten, og de har kommet til

0: en kvartfinale der selvfølgelig skuffelsen ligger ikke hva de presterte. De presterte fantastisk i den kvartfinalen. Skuffelsen ligger i måten de røyk på, i behandlingen de fikk.
1: Og enda mer om mottakingen kan du se på NRK 1. Værfenomenet El Niño vil få større konsekvenser nå enn førre gang, det advarer FN. Værfenomenet oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom og skjer når overflatevannet i havet blir unormalt varmt. Årets El Niño vil ifølge FN føre til ekstrem varme, tørke og flaum, som vil få store konsekvenser for områder i Latinamerika, Afrika og Stillehavet. FN vil derfor frigjøre 100 millioner dollar i beredskap fra nødhjelpsfondet CERF. Og streiken i oljebransjen held fram. Etter møtet med riksmekleren i dag fagforbundet SAFE og Offshore Norge fremleis ikke samlet om brønnserviceavtaler. Streiken har snart vart en måned, og riksmekleren kaller derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere tatt ut i streik. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 19. Det er nå ikke lenge til de norske fotballheltene er på norsk jord etter å ha reist fra Miami og VM. Laget skal først møte kongen på slottet om cirka en time, før de skal kjøre i en buss gjennom gatene i Oslo. I Karl Johans gate og på Slottsplassen strømmer nå folk til, kledd i rødt, hvitt og blått. To av de er Bergsvein og Anders, som er klare på hva som er kveldens store høydepunkt.
1: Det er å møte fotballgutta, altså. Velkommen hjem til norsk jord og klappe for prestasjonen deres. Sitte her sammen med gutta og ro litt, og kanskje kongen kommer ut. Og
2: hvordan har de siste fem ukene vært?
3: Det har vært helt fantastisk. Det har vært et eventyr jeg har vært med på, og de har imponert meg noe voldsomt, og det var utrolig gøy å få lov til å bare være med og følge dem, og få lov til å være med, være deltakende på denne festen her som blir i dag.
0: Reporter her, Jonathan Simkai Hansen. Og politiet i Oslo øker beredskapen med både synlig og sivilt politi før kveldens hyllest til landslaget. Ta vare på hverandre, det er oppmodningen til Lars Kostveit i politiet.
4: Vi ønsker at folk skal være tålmodige, vise hensyn, særlig de med små barn må passe på. Her vil det bli mye folk, det vil bli trengsel, kan bli. Det vil bli busser i bevegelse gjennom folkemengder. Der skal vi sørge for at vi har god sikkerhet, men ta vare på hverandre. Vis hensyn, ikke dytt eller løp til der hvor spillerne kommer. Nå er det lagt opp til en ganske lang kjørerute, så alle vil få anledning til å se den spillebussen ganske tett på, sånn at vi da kan spre folkemengden litt utover.
0: Og mer om mottakingen kan du følge på NRK 1. Nå skal vi ha andre nyheter. Norge går sammen med Ukraina og ni andre land i et felles samarbeid om å forsvare seg mot ballistiske missil. Bakgrunnen er den økende trusselen og behovet for å styrke Europas forsvar, opplyser statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen skal landa dele kompetanse, industri og teknologi for å utvikle et europeisk forsvar mot ballistiske missil. Det amerikanske utenriksdepartementet vil ikke at den internasjonale straffedomstolen ICC skal kunne straffeforfølge amerikanere. Utenriksminister Marco Rubio hevder ICC er en trussel mot USAs suverenitet og at domstolen har en agenda mot landet. ICC ble opprettet i 2002 for å ettergå brott på krigs-

0: lovene, folkemord og brottsverk mot mennesker. USA har aldri anerkjent domstolen. I Storbritannia er 12 personer pågripne I en antiterroraksjon. Personene skal være fra høyre ekstreme miljø og knyttet til en mistenkt trussel mot et muslimsk arrangement som var I helga. Det det britiske antiterrorpolitiet som står bak etterforskningen. Det skal ikke være noen fare for den bredere offentligheten, ifølge politiet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
1: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Politiet anslår at rundt 12 000 mennesker har møtt opp på Slottsplassen I Oslo. Folk har kledd seg I rødt, hvitt og blått for å hylle de norske fotballherrene som nå på norsk jord. Laget akkurat nå på vei til slottet for å møte kongefamilien, før de altså skal møte de som har møtt opp I gatene. Reporter Minuve Ryllis I Karl Johans gate I Oslo.
1: Landslagsgutta, de skal komme kjørende ned Karl Johans gate I den åpne bussen og hilse på folk. Og folk har reist inn til Oslo fra alle steder her I landet. For jeg har funnet en gjeng som har kommet hele veien fra Drammen. Dere hadde veldig lyst til å ro for oss. Skal dere begynne? Vær så god.
2: Ro! Ro!
0: Og roing blir det mye av utover kvelden, for 9 år gamle Håkon fra Gjerdrum det store høydepunktet.
3: Jeg skal bli med å ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden. Det roinga som høydepunktet.
1: Hvem favorittspilleren?
3: Sørloth.
1: Hva ville du ha sagt til Sørloth om du hadde møtt han?
3: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
0: Enda mer fra hyllesten til det norske laget kan du følge på NRK 1 eller NRK.no. Oslo tingrett mener Marisborg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme med elektrisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fremdeles usikkert, påtalemakten har formelt anket dommen I Oslo tingrett. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Kommentator I Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har fulgt saken.
4: Det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få zone hjemme med fotlenke. Og så kan man jo spørre seg hva betyr hjemme, og der står det jo I kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da om det bare det huset som Høyby har bodd I, eller også om det Skaugum-boligen, og så videre.
0: EU skal nå vurdere nye aldersbegrensninger på sosiale medier. I en rapport som EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen har mottaket, blir det blant annet anbefalt at babyer og små barn ikke bør ha tilgang til skjerm I det hele tatt, og at barn under 13 år bør bare bruke spesielt tilpasset sosiale medier under rettleding fra voksne. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har nå gått av, det stadfester lederen for nasjonalforsamlingen I Ukraina til Reuters. Hun går av etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer I regjeringen I går. Prosessen med å samle en ny regjering kan allerede starte I morgen. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Det norske herrelandslaget i fotball møter akkurat nå kongefamilien på slottet. På slottsplassen venter nå 90 000 norske supporterer som har møtt opp for å hylle prestasjonene til det norske laget i VM. Og politiet venter at enda flere vil komme. Sofie, Elisa og Lenny er tre av de mange tusen frammøtte.
1: Det kommer til å bli helt magisk i kveld, for å si det sånn.
2: Det blir bra, hylle. Det fortjener de.
3: Det er noe jeg skal fortelle barna mine.
4: Du har allerede begynt å tenke på det,
3: ja. Ja, absolutt.
0: Reporter her var Håkon Haugsbø. Det norske laget skal altså hylles for sin innsats i Norges første VM på 28 år. Tidligere sportskommentator for NRK, Arne Skeie, sier meisterskapet er noe av det største han har opplevd.
5: Når jeg sittet på hjemmebane og fulgt med på sendingene, det er jo helt utrolig. Ja, det var veldig bra i 94-98, men etter innledende kamper så vant vi ingen kamper, og nå har vi vunnet to. Og den siste kampen, som jo alle så mot England, kunne jo like gjerne bikket til Norges favør. Fantastisk prestasjon der også. Og ja, det det norske laget har gjort er vidunderlig. Hvilken reklame for fotballen, reklame for Norge, for supporterne i USA og supporterne her hjemme. Det har vært en fryd å følge med dette VM i 2026.
0: Sa Arne Skeie. Nå andre nyheter. Politiet rykket ut til Mandal fengsel etter meldinger om flere innsatte som utagerer og gjør skadeverk. Operasjonsleder Jarl Bernhard Nilsen sier de tilsatte har problem med å få kontroll på situasjonen.
6: Politiet er på stedet nå med flere ressurser for å bistå og har sånn sett opprettet en dialog med de innsatte som fremdeles er inne på en lukket avdeling. For de som er på stedet så oppleves nok dette dramatisk og skremmende. Med bekjent nå så er det ingen som er skadet foreløpig.
0: Værfenomenet El Niño vil få større konsekvenser nå enn førre gang, det advarer FN om. Værfenomenet oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom, men årets El Niño vil ifølge FN føre til ekstrem varme, tørke og flaum, som vil få store konsekvenser for områder i Latinamerika, Afrika og Stillehavet. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre land i et felles samarbeid om å forsvare seg mot ballistiske missil. Bakgrunnen er den økende trusselen og behovet for å styrke Europas forsvar, det opplyser statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen skal landene dele kompetanse, industri og teknologi for å utvikle et europeisk forsvar mot ballistiske missil. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
7: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. De norske fotballherrene skal nå kjøre gjennom Oslos gater etter å ha blitt tatt imot på Slottsplassen. Slik hørtes det ut da laget gikk ut til over 100 000 frammøtte.
1: Dette tror jeg nesten ikke de tror selv engang der de går. Det folkehavet som hyller de nå. Ikke bare spillerne, ikke bare Solbakken, men hele støtteapparatet bak. Og det er så fortjent, det er så vel unnt. Man ser faktisk på gangen hvor sakte de går, hvor mye de nyter det.
0: Vi hørte NRKs kommentator Kasper Wikestad. Smilet gikk rundt på kaptein Martin Ødegaard.
2: Jeg har sagt det mange ganger i siste at det er vanskelig å sette ord på det, men jeg må si det igjen. Det er helt utrolig å se så mye støtte de får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
0: Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke å se på Slottsplassen. Ståle Solbakken sa til NRK at de to måtte videre. Helsepersonell har hjulpet flere ut av folkemengder framfor slottet etter at de har blitt for varme. Det er varmt i Oslo i kveld, rundt 29 grader. Brannvesenet kommer nå med vannforsyninger, forteller operasjonsleder i politiet Sven Christian Lie.
3: Sånn at man kan dele ut vann, og helse er jo på stedet bare for å ivareta da de som har behov for det. Vi har nok mannskap til å håndtere dette, men vi trenger selvsagt hjelp fra publikum at de følger våre anvisninger.
0: Og akkurat nå kan du følge landslagets buss gjennom Oslos gater på NRK1 eller NRK.no. De tilsatte i Mandal fengsel har nå kontroll på de innsatte som utagerte og utførte skadeverk i fengselet. Det opplyser politiet. Ingen skal være skadet i hendinga, men de tilsatte hadde et stort problem med å få kontroll. Politiet rykket ut med flere ressurser. Utenriks, en person ble skutt og drept av det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE i Maine i USA i dag. Det opplyser styresmakten i delstaten. Dette skjer en dag etter at en ICE-betjent skjøt og drap en meksikansk immigrant i Houston, ifølge CNN. Det føderale politiet FBI skal etterforske saken. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har nå gått av, og går av etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer i regjeringen i går. Prosessen med å samle en ny regjering kan starte allereie i morgen. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: mengdene som har møtt opp for å hylle det norske fotballlandslaget I Oslo. Over 100.000 har møtt opp for å ta deg imot etter VM, og det som et plaster på såret, sier Storbakken.
1: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet her, å komme hjem til det da, vi litt... Slitne alle og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: Målvakt Ørjan Håsjold Nyland, svær støtta rørende.
2: Det var veldig kjekt, emosjonelt selvfølgelig. Det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange og flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis har inspirert mange til å være keepere rundt om I Norge, det kjekt, for det trenger vi.
0: Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke å se da VM-heltene ble hyllet framfor folkehavet på Slottsplassen. Kaptein Martin Ødegaard sier til NRK at de måtte rekke et fly, videre at Haaland og Berge skulle ønske de var til stades og takke for støtta. Tidligere I kveld var hele laget, inkludert Haaland og Berge, på slottet for å møte kongefamilien. Andre nyheter nå. To personer pågrepne og mistenkt for å stå bak skogbrannen sør for Paris I Frankrike. Politiet mener skogbrannen påsett. Rundt 900 evakuert etter brannen I den berømte Fontainebleau-skogen, omlag 60 kilometer sørøst for Paris. Og over store deler av Sørlandet og Østlandet det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen og terrenget knusktørt her hjemme. De neste dagene kan faregraden stige til oransje nivå. USAs president Donald Trump varsler kraftig angrep mot Iran I natt og I morgen. Utspillet kommer under et radiointervju I kveld. Tidligere I dag varslet Trump at han også vil sette I verk den amerikanske blokaden av iranske havner I morgen, og at han ønsker å ta over det strategiske viktige Hormuz-sundet. Iran reagerer sterkt på utspillet, og sier de på sin side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg inn I styringen av sundet. Det tilsette I Mandal fengsel har kontroll på de innsette som utagerte og utførte skadeverk I fengselet, det opplyser politiet. Ingen skal være skadet I hendinga, men de tilsette hadde et stort problem med å få kontroll. Politiet rykket ut med flere ressurser tidligere I kveld. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Landslagsherrene gjennom Oslos gata har kommet frem til Rådhusplassen, hvor flere titusener har tatt plass. NRK har snakket med en supporter som har ventet lenge på å få et glimt av Ødegaard og resten av laget.
1: Det faktisk ganske drømt, jeg var i Marseille i 98, og da var jeg 9 år gammel, og å se det samme igjen er helt vanvittig. Da fikk jeg ikke med meg Karl Johan, men det her er helt fantastisk.
2: Kaptein Martin Ødegaard rett over oss nå.
1: Det er det, og jeg er jo halter av mønster, så jeg er jo rimelig fornøyd nå. Det føles ut som en seier, altså, det er helt fantastisk.
0: Reporter her var Ola Almås Julumstrø. Så andre nyheter. USA har startet nye militære angrep mot mål i Iran for tredje dag på rad etter ordre fra president Donald Trump. Det bekrefter den amerikanske militærkommandoen. De hevder angrepene vil føre til betydelige kostnader for det iranske militæret, og sier det vil svekke Irans evne til å angripe uskyldige sivile og kommersiell skipsfart i Hormuzstredet. I Ukraina er hovedstaden Kyiv under angrep, det sier lokale myndigheter. Russiske ballistiske missiler skal ha blitt brukt i angrepet, og luftvernet er aktivert, opplyser ordfører i Kyiv, Vitali Klitschko. Så hjem igjen. Voksne menn er mest utsatt for ulykker på sjøen, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. De siste 5 årene var halvparten av de omkomne på sjøen 60 år eller eldre, og i hovedsak menn. Andelen unge under 16 som omkommer i båtulykker er liten. Streiken i oljebransjen fortsetter. Etter møte med riksmekleren i dag er fagforbundet Safe og Offshore Norge fremdeles ikke enige om brønnserviceavtalen. Streiken har snart vart en måned, og riksmekleren kalte derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere er tatt ut i streik. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 157.000 personer møtte opp i Oslo sentrum under feiringen av fotballlandslaget i går kveld. Det viser Oslo kommunes mobiltelling. Det norske laget ble hyllet av kongen og av folket for sin innsats i Norges første VM på 28 år. Tidligere sportskommentator for NRK, Arne Skeie, sier mesterskapet er noe av det største han har opplevd.
1: Når jeg sittet på hjemmebane og fulgt med på sendingene, det er jo helt utrolig. Ja, det var veldig bra i 94-98, men etter innledende kamper så vant vi ingen kamper, og nå har vi vunnet to. Og den siste kampen, som jo alle så mot England, kunne jo like gjerne bikket til Norges favør. Fantastisk prestasjon der også. Og ja, det norske laget har gjort er vidunderlig. Hvilken reklame for fotballen, reklame for Norge, for supporterne.

0: amerikanske angrep mot Iran etter ordre fra USAs president Donald Trump. Iran har svart på angrepene, og et besetningsmedlem skal være drept etter angrep mot et tankskip, ifølge de Forente arabiske emirater. 8 personer skal ha blitt såret i angrepet. Totalt skal 2 tankskip ha blitt truffet i det iranske angrepet i Hormuzstredet, opplyser emiratene. Tidligere i kveld varslet Trump i et radiointervju kraftig angrep mot Iran i natt og i morgen. 2 personer er pågrepet og mistenkt for å stå bak skogbrannen sør for Paris i Frankrike. Politiet mener skogbrannen er påsatt. Rundt 1000 mennesker er evakuert etter brannen i den berømte Fontainebleau-skogen, om lag 60 kilometer sørøst for Paris. I Spania og Storbritannia kjemper også brannmannskapet mot flammene. Antall skogbranner i Europa har nesten doblet seg fra i fjor til i år, forteller reporter Tora Alstotter Vassnes.
1: I Sør-Spania har brannvesenet fått kontroll på brannen i Almeria, der flere enn 10 mennesker hittil er bekreftet omkomne. Men det brenner også i den spanske byen Tarragona og i regionen Aragon. Nå jobber 300 spanske brannmenn med å slukke brannene der.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Over 100 000 mennesker deltok i hyllesten av det norske landslaget i går kveld. Ifølge tall fra Oslo kommunes mobiltelling var det over 157 000 personer som befant seg i sentrum av hovedstaden. Før landslagsherrene ble kjørt i åpen buss i Oslos gater, var de på audiens hos kong Harald.
1: Dere kom til å merke det når du kommer, at dette har vært en begivenhet som Norge setter pris på, vi andre setter pris på.
0: Og landslagssjef Ståle Solbakken sier det voldsomme oppmøtet er vanskelig å beskrive, og at det er som et plaster på såret.
2: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke og tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet er å komme hjem til det, da. Vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom sent i går kveld etter at USA hadde satt i gang med nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person er drept etter at et tankskip ble truffet, opplyser De forente arabiske emirater. Oslo tingrett mener Marius Borg Høiby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Om det faktisk skjer er fremdeles usikkert. Påtalemyndighetene har formelt anka dommen i Oslo tingrett. Kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal, sier dette er et kompromiss.
3: Dette er jo